0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Zdravo.
2: Kaže mi ptica na savršenom engleskom.
0: Hello.
2: Da bi zatim zazvonila kao telefon, zapiskala kao alarm automobila I zalajala na mene kao pas. Sve to je protkano kombinacijom oštrog metalnog škripanja I melodičnih piskavih zvižduka. Nešto dalje čuje se njen parnjak kako grgulja dubokim tečnim zvukom. Od uzbuđenja ispustih telefon. Dugo sam se plašio da to bilo kome ispričam, jer mi je to što sam čuo izgledalo neverovatno. Mora da mi se samo učinilo. Da je to ipak istina, uverio me je kasnije jedan Sejšelac koji je odbijao da priča u prisustvu ptica poznatih kao majne.
0: Ne znaš ti njih, može da se dogodi da sve što ti kažem razglase.
2: Tako sam saznao da sam se sreo oči u oči sa pravom torokušom I putnikom zločincem.
0: Na Sejšela je stigla trgovačkim brodovima iz Indije I to preko Mauricijusa. Nastanjali su joj zemljoradnici na plantažama kokosa I kafe, jer uspešno istrebljuje štetočine. Odomaćila se I brzo razmnožila, a karakter joj je nezgodan. Izuzetno je agresivna, ali krije jedan poseban talenat. Apsolutni je svetski šampion među životinjama po pamćenju zvukova, pa je na Sejšelima veoma opasno u divljini ogovarati ili pričati tajne. Nikad se ne zna koja ptica će to čuti, zapamtiti od reči do reči, nekad I čitave rečenice, a zatim ih recitovati po okolnim selima kao najgora torokuša. Kad bi se na tome zaustavile, šteta bi još bila mala. Međutim, u sumrak se ptice okupljaju da na drveću prenoće sa porodicom I prijateljima, nekada se na jednom stablu okupi na stotine pernatih brbljevica, pred spavanje se naravno site ispričaju, razmene mišljenja I nove zvukove, pa se koliko sutradan celo jato može razleteti po ostrvu krešteći na sav glas šta je to njihova prijateljica čula u strogoj tajnosti.
2: Da sve to bude još čudnije, majne nemaju glasne žice. Fleksibilnim mišićima slojevito kombinuju I menjaju zvučne frekvencije tako da oponašaju tajne koje su čule od sejšelskih komšija.
0: Kad se zaljube, kao da potpuno polude, dobijaju ekstremnu snagu. Partnera I svoj dom brane po cenu života, često napadajući mnogo veće životinje, a izrazito su ljubomorne. Kradu drugima gnezda, uništavaju legla, pa je osnovana posebna ekološko-policijska jedinica da sa njima izlazi na kraj.
2: Jedna obična smeđa ptica, čiji su me pogled I blizina obradovale, sve dok nije ispustila zvukove koji su me zaprepastili, pokazala se kao najveći kriminalac na Sejšelima. Tako topao pogled, tako graciosan izgled, koliko je teško spoznati prirodu životinje, a kamoli čoveka.
0: Budili su vas Miša I Sanja.
3: Režija.
4: I tako to zvuči kad se putuje na Sejšele. Dragi moji, dobrodošli u program. S vama je Oli, kao svaki četvrtak. Počinjemo sa dječjim programom. To jest, već smo počeli odavno, ja malo kasnim, ali nema veze. Bili smo na Sejšele. Uvijek sam htio da idem na Sejšele. A sada još jedna priča iz pera vaspitačice Sanje Milić. Saznat ćemo šta je najvažnije na svijetu. To je sad puno za saznati ovako rano u životu. Hajde da čujemo.
0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Najvrednije na svetu. Četvrtak, dan otvorenih vrata u vrtiću. Dan ranije, otac jedne devojčice se najavljuje i zakazuje mu razgovor za sutra. Razmišljam šta li ga je inspirisalo, kako da se pripremim, da li se desilo nešto što nisam primetila. Kako se bližilo vreme sastanka, u stomaku osjećam blagu nelagodu. Morao sam ovo sa vama da podelim, reče otac. O čemu je reč? Pitam. Pita me ćerka pre neki dan. Tata, šta je najvrednije na svetu? Malo se zamisli, pa sigurno odgovori. Zdravlje, zdravlje je najvrednije na svetu. A ona, kao da me je tu čekala. E, nije. Nego šta je? Pitam je. Nama je vaspitačica rekla da je najvrednije na svetu da budeš dobar čovek. Jer kada si dobar čovek, uvek će ti se dobrim vratiti. Ostao sam zatečen. Kao da me uhvatila u neznanju. Bio sam i zbunjen, i ponosan, i srećan u isto vreme što mogu sa njom od 4 godine o tome da razgovaram. Došao sam da vam se zahvalim što sam to od deteta čuo i što ih tome učite. Nakon ovog nestade ona nelagoda u stomaku i preplavi me radost. Naučila bi ona to i kod kuće. Hvala vama, rekoh zadovoljno. Iz dnevnika jedne vaspitačice. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica.
1: Režija Aleksandra Urošević.
4: I to je ta priča iz jednog dječjeg obdaništa, jel? A sad ćemo poslušati i jednu pjesmicu. Znate kako to ide u dječjem dijelu programa? Par priča, par pjesmica. E, pa da čujemo Kolibrije, naravno. Jedna novija pjesma koju ja puštam par mjeseci prije Božića i Nove godine i tako dalje, kada dođe onaj Djeda Mraz i donese divne darove, pa nije prekasno, nije prerano da se podsjete svi koji pomažu Djedu Mrazu u tome poslu. 1. oktobar je danas, pa vrijeme je, kažu. Hajde da čujemo.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici su nedavno dokazali kako nas srećnim čine male i besplatne stvari. Međutim, da li je to baš tako? Recimo, znamo da besplatan ručak puno košta. Besplatan savjet je uglavnom ono što svi znaju. Uz besplatan internet zamire razgovor jer svi bulje u telefon. Mala plata nije neki razlog za radost. Baš kao i mala penzija. Mali fudbal za rekreativce zna da bude opasan po život. Mali odmor suviše kratko traje. Sitne male laži umeju da nas dovedu u veoma neprijatan položaj. Mala kupovina očas postane velika. A kao krunski dokaz pobijanja tvrdnje da nas srećnim čine male i besplatne stvari, moglo bi da posluži jedno pivo. I to malo. Jer pravog pivopiju malo pivo nikad nije učinilo srećnim. Čak ni ako je besplatno.

0: A dužan sam vam neke lokalne obavijesti, dragi moji, uskoro nam dolaze u novembru i decembru neke predstave u teatru, neke koncertni, neki nastupi. Ajde danas da spomenemo, Saša Matić dolazi u novembru, a vi ako mislite kupiti karte, kažu iz Srpsko-Australijskog centra u Vilavongu, navalite, pošto nije puno ostalo, pogotovo ovih za VIP stolove. Vrlo važne osobe. PVO. Kafe 79 se može kontaktirati za prodaju, tako da navalite, Saša Matić uživo. Osim toga, u Vilavongu u subotu počinje fudbalski kup. Izvučene su grupe, danas baš se javljaju na Facebooku, pa ajde da pročitavamo grupe odakle su došli ti srpsko-australijski klubovi. Noble, u grupi A, Noble Park United FC, FK Drina, oni su 1986. osnovani, igraće protiv St. George Football Cluba i protiv St. George Football Club rezervi, a bit će tu i tim FK Krajina. Nadalje, u grupi B, FK Beograd, osnovan 1949. ne piše gdje, odakle, kako. Onda u Sydneyu White City Soccer Club iz Sydneya 1982. Springvale White Eagles rezerve i Albion Park White Eagles FC. Tako u grupi A imamo jedne orlove na grbu, u grupi B imamo orlove na dva grba, u grupi C imamo orlove na svim grbovima. Tu su White Eagles iz Boniriga protiv White Eaglesa iz Springvalea i White Eaglesa iz Dianele i White Eaglesa iz Canberre. Tu će sve da se raščerupa od pustih orlova, a i u grupi D svi imaju orlove na grbu. Srbija FC Melbourne iz 1963. Tesla FC iz Medingtona i Sinđelić iz, ne piše odakle, ali to je Westgate Football Club, osnovan 85. Ajde da čujemo licu.
1: Misliš li da će me koštati jeftinije ako počnem sama da kuvam? Pita mlada žena poznanicu. Kako da ne, odgovara ova. Otkako sam ja počela da kuvam, moj muž jede upola manje.
0: Dobar, dobar. Tako, dragi moji, na ovaj fudbalskom natjecanju u Vilavongu, na fudbalskom kupu bit će, dakle, 15 timova, u grupi D ima 3, u ostalima po 4, i ovaj, neki su rezervni timovi da se upotpuni broj, tako da fino su to prikupili, bit će odličan, nadam se, festival fudbala. A za kraj, da vam ispričam šta je na naslovnoj stranici Srpskog glasa, jedinog časopisa koji se štampa u Australiji na ćirilici. Prvo i osnovno kažu, uspešno je održan 26. sabor srpskog folklora u Greensbara u Melbourneu, pa je bilo puno djece i tako dalje. Dakle, nadalje, agenti veštačke inteligencije hakovali su sajt Medicare-a u Australiji, ima veliko, ovaj, ima članak o tome. A u intervju nedelje pričat će nam Petar Božović, legendarni glumac. Novi feljton, uspon i pad Srpske Krajine. Strana 24. Književnost nas podsjeća da je prošlo 150 godina od rođenja srpskog pjesnika Milana Rakića. A tema nedelje je šta je donijela Sijeva poseta Americi. Šta je to bilo između Sija i Trumpa, brat Si. I onaj glavonja, šta su se dogovorili, nemam pojma. Reći će nam Srpski glas. Putopis nas vodi u Palermo, Italija bez šminke i bez botoksa. Dobro, Palermo, bez šminke i botoksa. Što je tamo zabranjeno ili nešto? Ajde da vidimo šta se dešava u Palermo. Dakle, kupit ćemo Srpski glas pa ćemo saznati. Dragi moji, to su vam kratke vijesti iz lokala za sada. Vidit ćemo poslije imali još nešto. A sad je vrijeme da... sad je vrijeme da vam ispričam za one komentare ispod Čolinog... Čoline pjesme juče još na internetu, jako zanimljivo pročitati šta ljudi naši komentiraju na ove pjesme. Kaže prva jedna Sanda, kaže svaka čast Čoliću na interpretaciji i trajanju, ali zanemarujemo ljude koji stoje iza ovih remek dela. Svaka čast Josipu Bočeku, jednom od najboljih gitarista XU i po ovoj pesmi izvanrednom autoru, a tekst je pisao Arsen Dedić. Onda se javio Last Mohicans, kao posljednji Mohikanci, kaže, pa to vam isto kod svih uspešnih muzičkih karijera. Izvođači su najeksponiraniji u tom smislu, a naravno da se slažem sa primetbom. Onda se njemu javio Toma Havk, posljednji Mohikanac, pa mu se javio Toma Havk. Kaže, Čolićeva je samo interpretacija. Nadalje Don Kihot podsjeća, očevi i keve su ludeli za Čolom. U 70. možda najveći evropski, a ne balkanski pjevač. Živa legenda. Sad, da li su očevi ludili za Čolom? Ne znam baš, mislim, ono, keve definitivno. Dalje kažu, kakva muzika, kakav tekst, kakav aranžman, kakvo pevanje, ma sve je fantastično. Onda kaže Marko, ova pesma je dokaz da je broj pregleda na YouTube-u obrnuto proporcijalan kvalitetu pesme, pošto ima relativno nizak broj pregleda. Odmah mu se javio Mario i rekao, u današnjem devijantnom vremenu ti više ništa nema smisla. Čega su se prije sramili, sada se time ponose. I tako dalje. Onda je neko osjetio se i stavio tekst pjesme, koja je stvarno, stvarno lirski predivna. I na svaki drugi način, stvarno odlična stvar. Nije ni čudo da je Čola prodao milion. A, dragi moji, vrijeme je da čujemo još neku pjesmu. Evo još jedna što je prodala preko milion, Lepa Brena. Bato, bato, sjećate se ovog hita. Naravno, gledam verziju spota gdje je Lepa Brena u žuto-rozom kombinezonu sa žutim cipelicama. Stvarno, odlična kombinacija. Bato, bato. Ok, to je to. Ajde, bato.

Lepa Brena i Slatki greh Bato Bato, kakva stvar. Šta kažete ove najpopularnije i najprodavanije ploče, pjesme iz Srbije i bivše Jugoslavije? Da li kvalitet opravdao takvu prodaju? Šta vi mislite? Ja mislim da je otprilike to tu negdje. Šta ćemo dalje, dragi moji? Vrijeme je da čujemo one divne violine. A da. Ugrabite negdje najljepšu košulju. Natočite se Srbije i bivše Jugoslavije. Da li kvalitet opravda?

0: Bogom, oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin.
1: I hvala ekipi Radio Beograda na još jednoj fantastičnoj epizodi emisije Srpski na srpskom. Dragi moji, ja sam vam zaboravio ispričati komentare ispod Brenine pjesme. Kaže ovako jedna: kakav hit, kakvo vrijeme i kakva je ovo nezapamćena popularnost bila. Na to joj Vukoje Skočajić kaže: najtiražniji album bivše Juge. Pa nije najtiražniji, jedan od najtiražnijih, milijoni i par sto hiljada. Pa Kanka Paldum je zvanično, to je nezvanično, sa milijon i po na prvom mjestu, ali jeste dosta prodata. Dalje kaže Alex: najljepša i najbolja pjesma Lepe Brene i Slatkog greha. Na što je mu Aida odgovori: takvima je i sirće slatko, ovo je šund na kubni. Na to se javila Meduza, kaže: njen ovaj hit ima više smisla i traga nego ceo tvoj promašeni život. A se ljudi zakačiše na komentarima. Kako je lepo podsjetiti se divnih pesama, kaže Marijana Pejaković. Minimaxova, nadalje kaže Suada, Minimaxova najava u njegovoj emisiji koju je tad vodio napravila je bum na početak karijere Slatkog greha. Gledala sam tu najavu, tad sam videla tu emisiju i shvatila da će taj bend imati uspeh s obzirom da su imali Brenu. Dugo je Slatki greh napredovao jer je imao pravu devojku koja osim što dobro peva još bolje izgleda. Brena je original bez kopije, kaže Suada. I tako dalje, i tako dalje. Divni i srčani komentari nakon pjesme naše Brene. A sad ćemo poslušati još jedan veliki hit iz ovog milionskog kluba, da ga tako nazovemo, a to je Šaban Šaulić. Šaban Šaulić je imao isto veliki, veliki album, prodao preko 1.200.000 primjeraka, ali ova pjesma nije među poznatijima. Svrati, reče čovjek. Pa da poslušamo ovu koja nije toliko poznata.